Nyimba, kundi nwe ko legi buko, legu donge ni biye, ningo. Kundi nchoro donge kwa ni panua.

kwa jiri biri ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kwa kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyiya yaku kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara maro enda meteria kono lwa da ura ura Johnny kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dwora ndo chie maro maro ma un Johnny ngo gara ke ngala ngira wanye

Jokere wilo kore ki me koyo me pur me odiko Mangu wilo kore ki ya wilo me palo ranga Unir munu koi koko me palo ranga Mondo vye wote kupa mitwa apajo Mon kobu Shoma ku wilo kore ki ba Wilu kori ki me koyo me pur me odiko Mau wilu kori ki ya wilu me palo ranga Unigo mono koi koko me palo ranga Kwaare nye wawo chunya Mwena Kamani Dabo mwote kobe ningo Dabo nye Imo oru wangi kori nora Koko ping Kanu danga puru wite Kobi Chokere wilu longi Perire Mega wuma ya bini kula Teko pipin ko ye Nia palo ku merengit pe ye Karo palo ranga A wope kula Awope kuno atendu mkulu ya onyoranga keti yudero aniko kwenye nge Atendu mkoro kodo Ndango te kwenye Kubi Awope kuno atendu mkulu ya goloranga onyi yudero aniko kwenye nge Atendu mkoro kodo Ateng oleh kok, anak aku kum goba goba. Iko kena. Suara ni wang cuma, jinui wini kau ajar.

0: boys. Yole adawe kawo ngora, yari tiawe oba edu mwa oke yini kwa ya noro. Yari tiawe oba edu mwa oke yini kwa ya noro. Kuma chipe oke yini kwa ya noro. Kuma chipe oke yini kwa ya noro. Yole, yole adawe na ya wiro.
1: Kuri ye, yale dogo oke amani na doko pema. Porque mana doko kwema ninda doko bara dini mo bara yole wor gona ya wunyiru miru kuye
0: miru go we kone kapia boy.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.